0: dan.
1: Te res mi este nimic.
0: Si este viu selvetään tarvitaan.
1: Te res mi este nimic.